na una ninu to gwa yuti aba mu do koma ze utu nuna tuku uyuchu ayubwe kwa farmers e ome olu.

go vi mutsu to go vi nyonu atike mundo me mamla de kape pe na wo bo avade atike ti fe do awu ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale inyele wa to ho ma vi anani le roma viagia mudone ne nyaho kaime nyaho ple asi nyaho ne nyebe doyo la ova ina nyaho onue idasi si aso dono pege kwa la mesempe nya ple pe pe den tito ubo nani.